Zato se kar si mi dala, bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela